0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati tu eh.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

sekalian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Baik, masih lagi bertemankan Lin menerusi Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita untuk pagi tu 8.37 minit pagi. Satu perkongsian kita nak kongsikan info berkenaan dengan penanaman jagung tu. Selalu kita dengar di kawasan tu hebat dengan kemajuan padinya di daerah tu, mungkin kata orang tadi hebat dengan apa tempat apa barang-barang tempatan dan sebagainya penanaman. Tapi kalau kita nanggar di Rebak asyik kurang hebatnya juga dengan pesta jagung kampung Rebak. Dan seperti kita sedar maklum, industri penanaman jagung tu sebenarnya berpotensi menjadi pemangkin baru ekonomi luar bandar di Sarawak. Dan selain daripada ia juga dapat membuka peluang kepada pembangunan industri hiliran termasuklah sektor penternakan lembu. Jadi saya nak kongsikan antara keterangan yang diberikan oleh Menteri Belia Sukan dan pembangunan usahawan sendiri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, potensi itu sebenarnya terbukti menerusi kejayaan pengusaha jagung di Kampung Rebak Asia Jaya yang menerima permintaan luar biasa daripada peraih sebaik sahaja hasil dituai. Dan beliau maklumkan tanaman jagung sebenarnya mampu memberikan pulangan yang lumayan. Pembangunan industri jagung juga berpotensi mewujudkan kesan limpahan kepada sektor peternakan yang mampu meningkatkan pengeluaran daging lembu tempatan. Okey, jadi ia perkongsian kita berkenaan dengan pesta jagung Kampung Rebak di Asia Jaya. Kita teruskan lagi hiburan untuk pagi tu. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08.

0: keadaan pasaran halal dunia ini amat besar sekali. Tidak kurang daripada USD 3 trillion. Kalau diterjemahkan dengan ringgit kita, ia lebih pada 12 trillion ringgit. Jumlah nilai pasaran halal sekali. Ia juga termasuk bukan saja makanan, bahkan kosmetik, pharmaceutical, pelancongan dan banyak lagi. Jadi Sarawak, seperti apa yang saya katakan tadi, kita mempunyai banyak potensial. Dan kita ada dua faktor yang paling penting yang mana kita boleh menjadi hub halal di untuk dunia ataupun untuk Borneo ni. Kita ada ekosistem yang lengkap setara dunia. Kita ada infrastrukturnya, kita ada connectivity. Sekarang Sarawak melaksanakan Pan Borneo ataupun dan juga coastal highway merentasi daripada Teluk Melano sampai ke Sabah melalui Brunei dan sebagainya. Jadi dengan adanya connectivity ini, barangan kita boleh bergerak dengan pantas, dengan cepat. Dan kita ada juga port yang terkenal setara dunia seperti Bintulu Port dan Bintulu Port, Semalaju Port, dan kita juga akan mula pelabuhan yang terbesar di Asia, yang kerjaan GPS merancangkan. Dan dalam masa itu kita juga ada Kuching Port yang mencukupi untuk keluar masuk barang kita. Itu ekosistem yang kita ada startup dunia. Dan kita ada juga rule and regulation yang membolehkan meningkatkan kualiti dan juga memberi persijilan halal kepada produk kita. Dan kita ada mempunyai arable land, tanah yang boleh dibangun kita untuk pertanian moden, untuk mengeluarkan barang makanan seperti padi yang dibangun di gedung kini itu sebagai permulaannya di gedung, dan kerajaan negeri akan mengkomersialkan penanam padi itu ke seluruh negeri Sarawak. Dan itu akan menjadi satu pada bahan yang boleh kita ekspor ke Singapura, ke Semenanjung, malah ke seluruh dunia. Kita hanya memerlukan 300 ribu metrik tan saja beras. Dan kelebihannya kita boleh eksportkan. Kita juga berpotensi untuk mengeluarkan daging. Sarawak dan Brunei ada farm di Northern Territory. Kita boleh ambilkan sapi-sapi digemukkan di Sarawak. Dan kita boleh bekerjasama dengan negara Brunei dan sebagainya di Lembah Limbang, di Lawas dan sebagainya. Dan penyembelihannya boleh diadakan di Brunei, pemprosesannya boleh diadakan di Brunei, dan ekspornya boleh diadakan di Brunei. Dan ini potensi yang sudah ada di negara kita. Dan kalau kita lihat Borneo ini di lokasi yang amat strategik sekali.
1: Betul.
0: Strategik, saya maksud kalau logistik, kalau perkapalan daripada negeri China, Korea, Jepun, amat dekat sekali. Dan begitu juga dari Sarawak pergi ke India, pergi ke Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya very strategic location, tengah-tengah sekali.
1: Betul.
0: Ini adalah kekuatan kita yang kita harus eksploitasikan.
1: Betul.
0: Dan juga kita boleh beli teknologi yang ada. Teknologi ni kalau kita tak ada, kita boleh beli. Kita boleh ambil manpower yang pandai. Nah, kita ada 6 universiti kan ya. 6 universiti, 4 universiti yang dimiliki oleh Sarawak. Bayarlah inisiatif yang dilaksanakan oleh Sarawak, kerajaan Sarawak memberi pembayaran sepenuhnya bagi anak-anak Sarawak yang belajar di universiti tempatan. Amat baik sekali.
1: Betul.
0: Ini boleh menyediakan modal insan yang berkaliber, yang berkemahir untuk menyahut seruan keperluan teknologi dan ilmu untuk mengeluarkan produk-produk halal di masa akan datang.
1: Betul. Yang pentingnya macam ni rakyat nak menggunakan lagi, saluran semua sudah ada. Betul. Baik. Kita berbalik kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman. Apa juga sebenarnya itu yang boleh dinikmati pengunjung sepanjang 3 hari bihas berlangsung?
2: Ya, terima kasih Lin. Jadi dalam tempoh 3 hari yang akan bermula pada esok hari lah, Di mana program kita sebenarnya secara rasminya 2 hari. Itu terutamanya esok hari. Dia dimulakan seawal pukul 9 pagi dengan pembentangan beberapa kertas kerja yang telah pun disediakan khasnya untuk pembentangan-pembentangan daripada luar negara ini. Jadi dan majlis peresmian akan berlangsung pada sebelah petangnya, pada pukul 4 petang, yang akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Premier kita pada sebelah petangnya. Untuk secara ringkasnya, dalam dalam konteks conference yang kita adakan dalam ini, kita akan kita telah mendapat maklumat daripada penceramah-penceramah daripada 12 negara yang akan terlibat. Penceramah serta ahli-ahli panel yang akan terlibat ialah daripada Mesir, daripada Singapura, Turki, Brazil, daripada Amerika Syarikat, Arab Saudi, negara China, Pakistan, Singapura, Indonesia, Thailand, dan termasuk daripada Sarawak, Malaysia sendirilah. Jadi ada 12 negara akan menghantar penceramah-penceramah untuk mengambil bagian dalam persidangan kita nanti. Dan pada masa yang sama juga, kita anggapkan setakat ini ada lebih kurang hampir lebih 400 orang peserta yang akan mengambil bagian dalam persidangan kita. Ya, itu bagian persidangan. Jadi perkongsian dalam beberapa aspek terutama apa yang ada di negara-negara luar dapat kita kongsikan.
1: Betul.
2: Dalam persidangan ini. Yang kedua ialah bahagian pameran yang akan berlangsung di sepanjang kawasan Square Tower di Kuching Waterfront, akan merangkumi pernyataan daripada daripada 133 pemamer exhibitors, di mana 40 daripada Sarawak, 52 daripada Semenanjung Malaysia, 20 daripada Sabah, 6 daripada Brunei, 13 daripada Kelimantan, satu daripada Singapura, dan ada satu daripada United Kingdom. Jadi mereka akan membawa produk masing-masing untuk dipamerkan. Dan ini yang menariknya, kerana pengunjung-pengunjung kita terutama kepada usahawan, usahawan makanan yang ramai yang banyak, terutama yang lahirkan di bawah Kementerian Mintret, satu ketika dulu di bawah yang bagi Datuk Seri, yang nak ramai melahirkan usahawan yang berjaya di Sarawak ini, dapatlah mengambil bahagian serta melihat dan berkongsi maklumat bersama dengan rakan-rakan mereka yang datang daripada luar negara. Dan pada masa yang sama, orang ramai pun kita jemput sekali.
1: Baik.
2: Kota Kuching, orang ramai boleh datang melihat apakah produk yang ada. Selalu kita hanya melihat produk ada di Sarawak atau Semenanjung. Tapi kali ini kita boleh melihat produk-produk yang datang daripada Brunei, daripada daripada Kalimantan, termasuk daripada Jakarta, Sabah, yang akan datang bersama-sama kita. Jadi ini satu tarikan tambahan terutamanya kepada usahawan. Jadi saya mengambil kesempatan pada pagi itulah untuk jemput kawan-kawan kita yang bergiat secara separuh masa ataupun sepenuh masa dalam bidang keusahawanan ini. Apa aja produk kita orang, sila datang, cuba datang untuk hadir ke bahagian pameran expo yang kita anjurkan selama 3 hari. Pada esok hari, esok dan lusa.
1: Baik, platform sudah disediakan. Yang agak menarik juga sebenarnya, Datuk, selain daripada penceramah daripada luar negara, Mesir dan sebagainya, kita nak kutip ilmu daripada sini, Datuk. Yang menarik juga berkenaan dengan Borneo Halal Kitchen. Apa ya Datuk?
2: Borneo Halal Kitchen sebenarnya itu adalah produk yang dilahirkan oleh Mintret, Kementerian Industri Perdagangan Antarabangsa. Jadi antara orang yang pelopornya selain pada menterinya, yang Muhammad Tok Amar Yong Tengah Ali Hassan, ialah menterinya sendiri. Itu masa ketika dulu pernah menjadi menteri muda ataupun timbalan menteri di Mintret, iaitu yang bahagia Datuk Seri sendirilah yang menjadi pelopor kepada kitchen-kitchen ni. Di mana tempat kita pergi, kita sebutnya macam bau-bau tu di program Sarawakku Sayang Sibu, kita sebutnya Sibu Kitchen.
1: Sibu Kitchen.
2: Sebelum tu ada Bintulu Kitchen, Bintulu Kitchen sebagainya. Jadi kita sebut sebagai Borneo.
1: I see.
2: Borneo Kitchen. Jadi Datuk Seri boleh menjelas dengan lebih lanjut apa konten.
1: Silakan Datuk Seri.
2: Orang-orang yang mulanya.
0: Apa kitchen tu, kita sebut dapur lah. Dapur tu menyediakan makanan dan sebagainya. Seperti apa yang Datuk sebut tadi, kalau di Limbang kita sebut Limbang Kitchen. Bintulu Kitchen, Betong Kitchen. Dan Bihas tu kita sebutnya Borneo Kitchen, di mana kita merangkumi produk makanan yang boleh dihidang dan dijual secara retail. Produk-produk daripada negara Brunei Darussalam, daripada Sabah, daripada Indonesia. Tapi majoriti yang ada register dengan kita adalah daripada Sarawak lah. Kita pilih makanan-makanan yang popular yang boleh mewakili negeri Sarawak seperti Mikolok,
1: Sagu kita,
0: Sagu, Dak Linut,
1: Dak Linut,
0: Dak Linut, Ume, Sarawak, sebagainya, Ayam Pansu. Ini yang produk yang
1: Authentic Sarawak.
0: Authentic negeri Sarawak yang kita pamerkan di sana. Jadi dalam masa yang sama kita ada menyemput atau menyemput chef Muluk. Chef Muluk tu asal daripada Sarawak.
2: Bintulu.
0: Pinya very popular in Semenanjung. Di kita pernah ngembaknya di Sarawak semasa gerak usahawan kita, dan kali ini kita membawanya juga membuat demonstrasi apa the best menu yang yangnya ada. Dan sebenarnya kita program untuk demonstrate di hadapannya maklumat premier lah. Semasa hari persembahannya kelak.
1: Baik, okey.
2: Kita ada dua chef antarabangsa. Satu selain daripada Chef Muluk, kita ada seorang chef lagi yang ternama daripada Singapura. Jadi mereka berdua akan membuat demonstrasi depan yang membuat pada hari persembahan nanti lah.
1: Tapi makanan authentic Sarawak sendiri.
2: Authentic Sarawak, yes.
1: Ugi sebenarnya yang si datang. Bila bercakap tentang bayaran, ada dikenakan ke Datuk? Saya dah percuma kan?
2: Untuk peserta bahagian persidangan, conference, ada bayarannya sendiri. Tapi untuk di dekat pameran, di Jota Fran, tidak percuma.
1: Okey, baik. Sebelum kita nak bersama dengan Datuk Sri selepas tu, kita nak tahu juga apa manfaat syarikat yang menyertai BIHAS. Selepas tu, kita layan dulu lagu daripada Mimi Fly dan kembali lagi di Sarawak Pagi Sarawak #geng pagi kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendaliannya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan 2 lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipar. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas. Menurut Menteri Tenaga Kusenso Ramakopa, insiden berkenaan berjaya dikawal, tiada bahan radioaktif dilepaskan ke persekitaran dan tiada sebarang bahaya kepada komuniti berhampiran. Kejadian berpunca daripada gangguan bekalan elektrik sementara yang menjejaskan sistem pengudaraan loji berkenaan. Dos radiasi yang diterima pekerja lebih rendah berbanding berdedahan daripada sinar X pergigian rutin. Pelaksanaan langkah sempadan sementara baharu diumum bagi mengurangkan risiko penyakit Ebola memasuki dan merebak di negara itu. Menurut kenyataan Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC, mana-mana warga asing yang berada di Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 21 hari lalu dilarang memasuki Kanada.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ProDR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya wara pendidikan dan kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photobooth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

0: Silakan Iza.
1: Okey, Cik Gibbert, mungkin boleh kongsikan sikit langkah-langkah yang boleh diambil oleh para ibu bapa tu untuk mengurangkan risiko jangkitan rotavirus pada anak-anak lah.
2: Okay. Alright. So di sini langkah-langkah dia yang paling memainkan peranan adalah ibu bapa lah ya.
1: Mm-hmm.
2: So ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurangkan risiko jangkitan rotavirus. Okey. So antara langkah yang boleh diamalkan ialah memastikan kebersihan diri dan persekitaran sentiasa terjaga. Okey. So basuh tangan dengan sabun dan air yang bersih, terutamanya selepas menggunakan tandas, selepas menukar lampin, sebelum menyediakan makanan dan sebelum makan. Selain itu, pastikan makanan dan minuman yang disediakan secara bersih dan selamat, serta bersihkan permukaan dan permainan kanak-kanak secara berkala. Sekiranya kanak-kanak mengalami ciri berit atau muntah, elakkan menghantar mereka ke taska atau pusat jagaan sehingga mereka benar-benar sembuh bagi mengurangkan risiko penularan kepada kanak-kanak lain. Okey? So, yang paling pentinglah, ibu bapa ni dia perlu mendapatkan rawatan awal. Sekiranya anak mengalami ciri berit yang sangat teruk, muntah berulang atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Okey, so tindakan awal dapat mengelakkan komplikasi yang lebih serius.
1: Okey, Encik Gibbert, saya nak tanya juga lah. macam kita nanggap anak yang tadi ada simptom ciri berit, muntah. Okay. Langkah awal yang diambil oleh contohnya anak saya tadi mengalami simptom macam ya, kami berinya minum air garam dulu bolehkah ataupun macam
0: air garam ni tak beri tu Isa. Air garam
1: air
0: di rumah
1: yang
0: kah? Air garam
1: bukan.
0: Yang garam ke masak klinik. Kah?
1: Karena sebab
0: kita belum
1: Azal.
0: Karena kita kan belum jumpa doktor pergi ke klinik. Air garam ni pakai kita.
1: Kami makin ya, kami dari klinik kan ada sidanya
0: ada simpanan lah, stok lama
1: simpanan.
0: Lah.
1: Kami ada simpanan stok macam
0: ya, okey, jangan kita makan garam dah ke masak ya.
1: Ada darah tinggi.
0: Betul tak Encik Gilbert?
2: Betul. Okey, menjawab soalan DJ Iza tadi. Sebenarnya boleh kalau kita ada macam simpanan ORS dekat rumah lah. So macam untuk rawatan awal bagi kita, mungkin klinik tu jauh ataupun kita ada masa mau menghantar. So kita boleh bagi juga macam anak-anak yang boleh minum macam 100 plus yang zero sugar ke, ataupun yang original
1: lah. Isotonik ya lah.
2: Yes, betul. Yang isotonik ya, yang boleh mengganti juga kepada cecair badan lah.
1: Adakah diambil air yang adalah sejuk ataupun macam kan kita suka minum air yang
2: sejuk semua kan? So kalau boleh jangan sejuk lah. So 100 plus kalau if macam saya ada macam air garam yang larutan
1: air isotonik yang boleh lah.
2: Betul. So boleh apa-apa air isotonik boleh menggantikan cecair dalam badan lah kanak-kanak.
0: Macam ni Encik Gilbert,
2: dengan dewasa pun boleh juga.
0: Mun kita buatnya makan sup, bolehkah?
2: Sup sik lah.
0: Sup ayam, sup manok.
2: Sup ayam pun sik juga.
1: Ambil takut maknya yang makan sup ayam
2: takut
1: yang
2: maknya
1: lebih.
2: Yang makan lebih ke lah. So dia boleh diganti dengan ORS jelah kalau ikutkan lah. Ya, betul.
1: Okay.
0: Kadang-kadang kita Alpa atau Iza dan juga Encik Gilbert, apabila cerita tadi Encik Gilbert cerita kita menukar lampin anak nah. Dah tukar lampin dah, buang lampin dah, terus megang anak. Tapi nah sepatutnya dah ambil lampin dia nak yang ada bekas-bekas najisnya nak. Kita kena basuh tangan baru nyentuh anak kita balik. Kadang-kadang kita alih ke tepi lampinnya terus megang anak. Ya, kadang-kadang terus jangkit noh Encik Gilbert.
2: Betul. Sebenarnya benda yang macamnya yang kita lalai, yang kita alfa ialah boleh menyebabkan virus yang merebak. So biasalah kita tengah menukar lampin semua tu
0: malas nak
2: gelap pegang benda lain macamnya. So benda macamnya lah boleh menyebabkannya merebak lah.
1: Mungkin bagi setengah orang benda saya tak apa-apa ya kan, tukar nak ya. Okay.
0: Ada sikit lagi tu Iza. Kan kita zaman PKP dulu kita sering menyembuh tangan kita dengan apa nama itu?
1: Sanitizer.
0: Ya. Macam ni Encik Gilbert.
2: Okey, sebenarnya sanitizer tu nya bukan masa kita PKP dulu marek lah. Sebenarnya dia boleh dipraktikkan hari-hari. Maksudnya benda yang adalah bagus sebab kita tu menyentuh benda-benda yang peralatan yang kita si tahu ada virus atau bakteria kan. So after kita megang-megang benda yang macam kita si sure benda yang ada virus ke bakteria, kita boleh spray ataupun guna hand sanitizer lah. Benda yang sangat-sangat membantu daripada penularan virus ataupun bakteria lah. Okay, so lepas kita megang apa-apa, bagus kita muncik ada air pipe berkatan lah. Muncik ada sabun apa semua, kita pakai lah spray sanitizer.
0: Bayi ataupun macam ni, Tuan Encik Gilbert, kalau kanak-kanak kecil, bolehkah kita sembuh sanitizer ke tangannya orang tu?
2: Mun boleh
0: tanya bayi. Kita tak tahu.
2: Asyik boleh tanya. Sepatutnya mun macam bayi ataupun kanak-kanak lah yang di bawah 2 tahun kita pakailah baby wipes. Ni ada baby wipes pun yang yang punya bagus untuk bayi lah, untuk kulit bayi semua. Tapi beli yang baby wipes yang ada antibakteria ataupun virus lah.
1: Jangan ya Zaz, jangan beli wet tissue bukan untuk baby ya.
2: Jangan wet tissue yang biasa untuk
0: wet tissue untuk dewasa.
1: Bukan apa saya madah bunyi camia Zaz, sebab kadang-kadang orang lelaki lah nak. Bila beli barang nak bini suruh beli tisu basah. Semua nyasi nangga dulu label ya untuk tisu basah untuk dapur kah,
0: untuk make up kah, untuk make up kah.
1: Ujung-ujung tadi beli untuk kan ada tisu basah untuk dapur juga nak. Main beli aja nak.
0: Main entam je memada.
1: Entam aja.
2: Mun boleh kalau untuk wet tissue tu perlu nangga betul-betul lah. Betul kata Pak DJ Izzah tu. Sebab ada yang wet tissue tu nya diformulakan hanya untuk kitchen, hanya untuk yang bayi, hanya untuk yang personal lah, macam benda-benda yang biasa-biasa. So, perlu pilih yang betul-betul yang wet tissue ya. Apa yang kita mau pakai macam ya.
0: Peralatan permainan kanak-kanak macam ni Encik Gilbert, adakah perlu kita nak disanitize ke, dibasuh ke macam ni dulu kan? Apabila anak-anak kita tu mengalami masalah virus rotavirus tu.
2: Okay, betul. Soalan DJ Azaz tak betul. Contoh macam anak kanak-kanak ataupun bayi yang telah dijangkiti rotavirus, memang kita wajibkan ataupun perlu pula macam screening, cleaning lah, cleaning, general cleaning semua peralatan mainannya. Kalau boleh sembuh ataupun guna wet tissue yang betul-betul untuk yang peralatan lah. Untuk kita bunuh kuman ataupun virusnya. Walaupun si 100%nya bunuh apa semua, at least kita macam mengurangkan penularannya lah melalui yang peralatan mainan semua lah.
0: Bukan setakat peringatan kepada ibu bapa ataupun penjaga saja tu Iza dan juga Encik Gilbert, bahkan juga kepada pengusaha pusat asuhan Taska kan, harus kena maklumlah tentang perkara ni kan.
1: Okey. Encik Gilbert, mungkin ada lagi yang nak dikongsikan ataupun ada kata-kata akhir, pesanan untuk para ibu bapa?
2: Okey, sebelum saya mengakhiri semua lah, so saya ada pesanan ringkas ataupun pesanan bak kata kita himat masyarakat. Tapi bukanlah, just untuk ibu bapa ataupun semua orang. Okey, so kat situ saya ingin mengingatkan semua ibu bapa supaya tidak memandang ringan ceret-beret dalam kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Jika anak mengalami ceret-beret bayi yang berterusan, muntah berulang, tidak mahu minum, kurang membuang air kecil, kelihatan terlalu lemah atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, segera bawa anak ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan. Okey, pada masa yang sama, teruskan pemberian larutan rehidrasi oral iaitu ORS sekiranya disarankan oleh petugas kesihatan, dan bagi bayi yang masih menyusu, teruskan penyusuan susu ibu, amalkan kebersihan diri dan persekitaran serta dapatkan nasihat daripada doktor mengenai langkah-langkah pencegahan yang sesuai termasuk vaksinasi rotavirus. Okey, so tindakan awal oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencegah komplikasi dan memastikan anak-anak membesar dengan sihat. So dekat situ saya mau tambahkan satu lah. Okey, so macam kita tu yang ada anak kecil ataupun ada kanak-kanak yang di bawah umur 5 tahun lah. Mun boleh kita jangan bawa, setidaknya contoh lah, macam setidaknya ada sakit ataupun si kira ada sakit ataupun si lah, terutama bayi yang bawah 2 tahun. Mun boleh kita janganlah bawa setidaknya dekat tempat-tempat yang macam tempat-tempat yang sesak lah. Contoh macam kedai makan kah, ataupun shopping mall, ataupun supermarket, ataupun mana-mana tempat yang sesak lah.
0: Kolam renang boleh kah Encik Gilbert?
2: Berenang lagi dah si boleh. Sebab dia kan rami-rami benda semua orang main si anak. Bagaimana kita pun boleh, jangan bawa dulu lah. Sebab kesian bah, macam kinetok virus-virus semua tengah merebak. So pun boleh, jangan bah. Jangan bawa sidaknya lah, mau macam
1: ibu bapa tu. Lah.
2: Yes, betul. Mun saya ada keperluan, mun macam dah seda orang jaga apa semua pun, mun boleh kita tok suruh orang lah beli, ataupun macam dah seda orang mau beli barang-barang yang apa semua yang minta tolong saudara mara kah, ataupun ibu ataupun bapa, ibu pergi beli, bapa tunggu dalam kereta kah. So macamnya lah. So kalau boleh janganlah, sebab bayi ataupun kanak-kanak yang di bawah 5 tahun tu setidaknya pun imunnya sih macam kita yang dewasa.
1: Selemah gitu.
2: Iya betul. So kalau boleh ibu bapa, janganlah kita macam pentingkan diri sendiri ataupun pentingkan macam oh saya mau bawa anak-anak saya keluar makan angin, kesian tidaknya di rumah aja. Memang mesti betul. Mun sihat sih ada masalah. Tetapi kalau boleh macam zaman kini tu, bukan zaman lah, masa kini tu kita tengah ada virus yang kita sih nampak dengan mata kasar kita, kalau boleh macam ambil langkah berjaga-jaga lah. Jangan lembak sidaknya pergi tempat-tempat yang ramai-ramai orang dulu. Ajaklah pesanan saya.
1: Okay, terima kasih Encik Gilbert di atas perkongsian berkaitan dengan rotavirus pagi tu. Kita harapkanlah juga Azazah sedikit maklumat yang disampaikan tu dapat memberi info lah kepada ibu bapa, khususnya kita juga lah untuk lebih peka lah lepas tu terhadap kesihatan anak-anak kita.
0: Ya, dan sebelum kita mengakhiri temubual bersama dengan Encik Gilbert, anak dom dari pusat klinik kesihatan ataupun pusat kesihatan tadi.
1: Klinik kesihatan
0: bersama-sama dengan siapa, Dr. Munirah kah?
2: Betul. Sama. Dia di bawah pejabat kesihatan bahagianlah. So kita orang ni di bawah dia lah.
1: Dr. Miruna di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman.
0: Bahagian Sri Aman.
1: Cik Gilbert
0: selalu dengannya kan.
1: Sebab hari tu aja tadi nyamada si dapat nyagi ada urusan rasmi. So Cik Gilbert lah yang akan gantinya lah.
0: Ya, kita cukup berbahagia bersama dengan Cik Gilbert. Dan sebenarnya Cik Gilbert, sebelum Cik Gilbert mengakhiri temubual kita dan satu lagu dari Sri Aman FM, kerana lusa tu 22 Julai merupakan sambutan Hari Sarawak nak. Mungkin ada ucapankah daripada Encik Gilbert? Silakan.
1: Silakan Encik Gilbert.
2: Okey, so selama lagi kita akan menyambut apa Hari Sarawak kan 22 Julai kelak. So saranan saya sebagai seorang MA lah, so jaga-jagalah kita, jangan bak anak-anak kita pergi dekat tempat yang bak kata saya tadi, tempat-tempat yang macam ramai orang. Sesat. Mun boleh mun macam si ada keperluan, duduklah kita di rumah. Okey. So rajin-rajin lah, mau macam kita pergi dekat tempat-tempat yang apa tu ramai orang, rajin-rajin kita basuh tangan ataupun jagalah kita pun kebersihan.
0: Okey, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Encik Gilbert. Okey, kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang jika ada rezeki. Dan Iza, jom kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan.
1: Okey, kita dengarkan lagu ini.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lebih 800 peminat bola sepak dari sekitar Kuching berhimpun menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia 2026 antara pasukan Argentina dan Sepanyol awal pagi tadi. Perlawanan yang disiarkan menerusi saluran RTM TV OK itu ditayang di skrin besar di dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Program anjuran MBKS bermula seawal 2 pagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan kemuncak Piala Dunia 2026 dalam suasana santai tetapi meriah. Ia turut menjadi platform mengeratkan hubungan komuniti serta memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat menerusi acara sukan bola sepak. Turut hadir menyaksikan perlawanan akhir itu ialah Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng. Perlawanan akhir pagi tadi menyaksikan pasukan Sepanyol muncul sebagai juara Piala Dunia 2026 dengan menewaskan pasukan Argentina dengan kemenangan 1-0. Ia merupakan kali kedua Sepanyol menjuarai Piala Dunia selepas mencipta kejayaan pertama pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Jabatan Kejeraya JKR Sarawak terus memperkasa agenda pendigitalan sektor pembinaan melalui MyBIM Malaysia. Menurut kenyataan media, JKR Sarawak usaha itu menerusi penubuhan MyBIM Malaysia di makmal BIM JKR Sarawak. Kerana itu, satu memorandum persefahaman MOU dimeterai dengan Kementerian Kejeraya KKR bagi penubuhan MyBIM Malaysia yang akan beroperasi di Sarawak. Majlis pemeteraian itu berlangsung sempena program kolaborasi strategik Kejeraya Malaysia 2026 di Kota Kinabalu, Sabah. Penubuhan MyBIM Malaysia dijangka menjadi pusat rujukan, latihan, pembangunan kompetensi, penyelidikan inovasi Building Information Modeling BIM di Sarawak. Ini sekaligus memperluaskan penggunaan teknologi digital dalam industri pembinaan. Inisiatif itu turut menyokong usaha kerajaan mempercepat transformasi digital serta sektor pembinaan ke arah pembangunan infrastruktur yang lebih cekap, berkualiti dan mampan. Festival Tuak Borneo 2026 turut membuktikan keupayaannya memartabatkan tuak bukan sekadar minuman tradisional, malah warisan budaya kebanggaan masyarakat Dayak. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, Datuk Jeran Rentap Jabu berkata, tuak merupakan warisan yang wajar dihargai dan dibanggakan. Penghasilan pelbagai variasi kreatif hari ini berbanding hanya satu jenis suatu ketika dulu jelas membuktikan minuman tradisi berkenaan terus berkembang. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan Festival Tuak Borneo 2026 di Kuching. Festival 3 hari itu berjaya menarik kehadiran kira-kira 15,000 pengunjung termasuk dari dalam dan luar negara. Lebih 100 variasi tuak ditampilkan kepada pengunjung. Turut diadakan pelbagai persembahan kebudayaan, hiburan serta gerai jualan makanan, minuman dan kraf tangan. Seramai 150 peserta dari sekitar Sri Aman menyertai program jangkauan teknologi komuniti CTOP. Program ini memberi pendedahan kepada pelbagai bidang kemahiran berpotensi tinggi sebagai usaha memperkasa ekonomi komuniti. Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody berkata, program anjuran bersama Pusat Hikmat P202 Parlimen Sri Aman dan Sentek ini bukan sahaja memberi peluang meningkatkan taraf hidup, malah membantu peserta menjana pendapatan serta membina masa depan yang lebih baik. Dia berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan program jangkauan teknologi komuniti CTOP di Sri Aman. Pada program itu, peserta didedahkan dengan pelbagai latihan berkemahiran tinggi daripada bidang bakery dan solekan hingga ke bidang pertanian moden yang berpotensi melahirkan lebih ramai usahawan tempatan. Seorang penunggang motosikal maut selepas terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda di Batu Lapan Jalan Kelupu Sungai Gemuan Maradong petang semalam. Ketua Polis Daerah Maradong DSP Tan Sli Mering berkata mangsa dikenali sebagai Muhammad Lukman Saleh 30 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Bintangor. Berdasarkan siasatan awal polis, kejadian berlaku kira-kira pukul 2 petang apabila mangsa yang menunggang motosikal dari arah Sibu ke Bintangor gagal mengawal kenderaannya lalu masuk ke laluan bertentangan. Sebuah pacuan empat roda dari arah Bintangor menuju ke Sibu dilaporkan tidak sempat mengelak lalu merempuh bahagian hadapan motosikal berkenaan. Bagaimanapun, pemandu pacuan empat roda bersama dua penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Seri K untuk proses bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mandani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, apakah perkara yang paling berharga dalam kehidupan? Maka terdapat seorang wanita yang mengajar kepada kita apakah yang sangat berharga tersebut, iaitu hidayah yang mana jauh lebih bernilai daripada segalanya. Beliau ialah Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu anha, seorang sahabiyah Ansar yang terkenal dengan kebijaksanaan dan keteguhan imannya. Suatu ketika Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu datang melamarnya. Pada waktu itu Abu Talha masih belum memeluk Islam walaupun beliau seorang dihormati dan berada. Namun Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak melihat kepada harta atau kedudukan. Sebaliknya beliau mengajak Abu Talha radhiyallahu anhu mengenali Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Taala. Beliau menjelaskan bahawa seorang muslimah tidak boleh berkahwin dengan lelaki musyrik. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa Taala, selepas itu Abu Talha radhiyallahu anhu menerima Islam. Lalu Ummu Sulaim radhiyallahu anha bersetuju menerima lamarannya dan menjadikan keislaman Abu Talha sebagai maharnya. Seorang tabi'in yang terkenal, Thabit Al-Bunani rahimahumullah, pernah berkata, "Kami tidak pernah mendengar mahar yang lebih mulia daripada mahar Ummu Sulaim, iaitu Islam." Maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni." Dan Allah menyerukan manusia ke syurga dan keampunan dengan keizinannya. Al-Baqarah ayat yang ke-221. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini mengajar kita bahawa keimanan hendaklah menjadi asas dalam membuat keputusan yang penting dalam kehidupan. Beliau mendahulukan agama daripada kepentingan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan keberkatan dalam kehidupannya. Ramai manusia mencari pasangan yang membawa kebahagiaan dunia. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengajar kita bahawa mencari pasangan itu membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menuju syurga. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kepada kita iman yang teguh dan kebijaksanaan serta pasangan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, sentiasalah memilih perkara yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Waktu sekarang 12.49 menit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Ritma, Messi, Ritma, Wrong On. Okay, tadi berhibur bersama Aerosmith, Pink, dan sebelum ia lagu kumpulan Crystal, Semua Bayangan. Okay, sikit cerita yang kita nak kongsikan di jam yang awal tu, jam pertama tu. Messi, apa yang viral? Rakyat Palestin berkumpul di beberapa kedai kopi di kem pelarian Nusairat, Tengah Gaza, untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 sebelum bersorak meraihkan kemenangan Spanyol ke atas Argentina. Itu seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency. Tayangan perlawanan itu memberi peluang kepada penduduk untuk melupakan seketika tekanan perang dan kesukaran kehidupan seharian di wilayah berkenaan. Ramai dalam kalangan penonton memberikan sokongan kepada Spanyol sebagai penghargaan dan pendirian negara itu yang menyokong rakyat Palestin. Kami berkumpul untuk menyokong Spanyol kerana negara itu telah lama bersama rakyat Palestin. Itu kata penduduk Gaza yang menyaksikan perlawanan berkenaan. Sesi tontonan turut membawa

Mesej keamanan dan solidariti kepada negara-negara yang menyokong perjuangan rakyat Palestin. Sepanjang menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Argentina 1-0 sekaligus meraih gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Manakala Argentina pula gagal mempertahankan kejayaan yang dimenangi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Okey, tak orang yang tidur malam tadi asyik berjaga macam kami orang. Cik. Boleh Nangga siaran ulangan final di channel Sukan Plus di MyTV ataupun di RTM Click. Sebab perlawanan yang berlanjutan sehingga minit ke 120 sambung lagi dengan majlis penyampaian trofi dan anugerah kepada pemain-pemain. Jadi tak orang boleh nanggap ulangannya. Pendaya terus kekal bersama mendengar dan berhibur dengan himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman.

0: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
1: Tiga petang.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Pemilik-pemilik kilang di Sarawak disaran menubuhkan pasukan keselamatan kebakaran di premis masing-masing. Ini bagi mengekang risiko kebakaran industri yang serius. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Jamri Masran berkata, kewujudan pasukan berkenaan penting sebagai langkah awal mengawal serta mengurangkan risiko kemerebakan api. Jelasnya, walaupun gudang atau premis kecil tidak dikategorikan sebagai premis ditetapkan, inisiatif keselamatan itu tetap perlu diambil terutamanya jika ia melibatkan penyimpanan bahan mudah terbakar. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penghimpunan bulanan JBPM Sarawak di Kota Semerahan hari ini. Saranan itu dibuat susulan insiden kebakaran 5 buah kilang di Demak Laut minggu lepas yang bermula dari sebuah kilang aiskrim sebelum merebak ke gudang penyimpanan cat dan 3 premis berhampiran. Dalam majlis itu, seramai 6 pengamal media tempatan diraikan atas sumbangan mereka dalam pelaporan operasi serta aktiviti bomba. Antara yang menerima penghargaan termasuklah wartawan RTM Sadikin Bahrain. Dua individu termasuk seorang wanita yang dipercayai terlibat dalam kes samun berkawan sehingga mendatangkan kecederaan di Jalan Chana Kuching pada Sabtu berjaya ditahan polis. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nanga Cabuk berkata, kedua-dua suspek terdiri daripada seorang lelaki dan perempuan berusia antara 19 hingga 25 tahun. Suspek diberkas di sekitar Jalan Satok pada jam 1.05 minit pagi Ahad oleh pasukan pegawai dan anggota dari bahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching dan Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Sarawak. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek negatif dadah. Bagaimanapun, semakan mendapati suspek lelaki mempunyai satu rekod jenayah lampau melibatkan kesalahan sengaja mendatangkan kecederaan parah. Kesemua suspek direman selama 5 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Kesiksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi IPD Kuching di talian 082-244-444 atau mana-mana balai polis berhampiran. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hi, hello guys. Verbatim Jepun dan IO Data mengumumkan komitmen baharu untuk mengekalkan bekalan cakera fizikal dan komponen serta perkakasan pemacu Blu-ray untuk pasaran Jepun. Komitmen dikeluarkan dalam situasi pengeluar lain seperti Sony menghentikan pengeluaran media serta pemacu fizikal disebabkan permintaan yang semakin susut. Menerusi komitmen ini, mereka akan menjamin bekalan komponen untuk pemacu Blu-ray mengekalkan bekalan cakera fizikal dan melaras barisan pengeluaran untuk memastikan produk baharu terus dibangunkan. Permintaan untuk cakera fizikal semakin susut disebabkan populariti media di-stream dan dibeli secara digital. Sony yang pernah suatu ketika ialah pengeluar permainan DVD terbesar dunia menghentikan pengeluaran pemain Blu-ray tahun ini dan cakera media Blu-ray, media disc, MD Data serta pita mini DP tahun lalu. Konsol PlayStation mereka pula kini menawarkan pemacu optikal secara berasingan. So guys, bagaimana? Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan berita ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini guys. And you now barrel tune in. You know what it is. Yeah, yeah, yeah.

Dijen khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Meramai, Kampung Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Langumban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang, Zon Datrusan dan Lawas 3.52 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi 3.57 minit petang. Di Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebuah Bintulu pada pukul 4 petang. Salah Padu Asar di Zon 4, Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kenai Kapit dan Song pada pukul 4.05 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Balai Matu Daru Sarike Jula Bintangau dan Rajang pada pukul 4.07 minit petang. Zon 6, Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debang pada pukul 4.07 minit petang. Zon 7, Samarahan Semunjan Serian Gedong Subuyo dan Merudam 4.10 minit petang. Dan di Zon 8, Kuching Siburan Bau Dunduk dan Sematan Solah Padu Asar pada pukul 4.12 minit petang. Demikian jara Solah Padu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 20 Julai 2026 bersama Andi Mesafar 1448.

Bata Duniaku. Ya, antara lagu-lagu yang kita senaraikan dalam playlist untuk petang tu mengisi Ritma of Rock on Isnin 20 Julai 2026. Okey, lagi komen daripada pendengar-pendengar kita di Facebook untuk petang tu. Kita sambung sampai sini tadi ya. Okey,

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sarawak FM, 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama petang ini. Air Borneo lakar sejarah penerbangan sulung Kuching Kuala Lumpur dilancarkan hari ini. Penubuhan Air Borneo Airways, jambatan penting hubungkan Sarawak. Kampung Empilah Hilir, Wakil Negeri Keanugerah Desa Madani Peringkat Kebangsaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Mohamad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo melakar detik bersejarah menjelang sambutan Hari Sarawak dengan pelancaran penerbangan sulung Kuching Kuala Lumpur hari ini. Majlis pelancaran disempurnakan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi. Penerbangan sulung MY5005 menggunakan pesawat Boeing 737-800 berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK kira-kira pukul 1.25 petang. Premier bersama beberapa kenamaan negeri turut menaiki penerbangan berkenaan ke Kuala Lumpur. Terdahulu, pesawat berkenaan diberikan water salute di LTAK sebagai simbolik meraikan penerbangan sulung terbabit. Penerbangan terus Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur beroperasi 2 kali sehari bermula esok. Ia menawarkan harga all-in termasuk cukai lapangan terbang dan secara bahan api bermula serendah RM375 bagi kelas ekonomi dan daripada RM736 bagi kelas perniagaan untuk perjalanan sahala. Dalam pada itu, penubuhan syarikat penerbangan Sarawak Air Borneo Airways menjadi jambatan penting dalam mempertingkat kesaling hubungan udara negeri ke pelbagai destinasi. Selain kekal menghubungkan perkhidmatan udara luar Bandar Ras, perkhidmatannya kini diperluas melalui penerbangan terus keluar Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, selain laluan terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo bakal memulakan penerbangan antarabangsa ke Singapura bermula Rabu ini. Jelasnya, kemudahan pengangkutan udara ini penting bagi menyokong serta merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi Sarawak selain perkhidmatan perkapalan di pelabuhan. Ini sekaligus mempromosi ekonomi Sarawak dengan lebih efektif dengan adanya jaringan perkhidmatan udara. Premier berucap semasa melancarkan penerbangan sulung Air Borneo bagi laluan Kuching Kuala Lumpur di lapangan terbang antarabangsa Kuching hari ini. Kerajaan Sarawak berhasrat menambah beberapa pesawat baharu jenis ATR bagi syarikat penerbangan miliknya Air Borneo Airways tahun depan. Perkara itu kini yang masih dalam peringkat perbincangan bertujuan bagi menggantikan pesawat sedia ada yang telah lama beroperasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, konfigurasi dalaman pesawat baharu itu dicadangkan diubah suai menyerupai ruang penerbangan kelas pertama. Selain itu, ia turut menawarkan kadar tambang berpatutan khusus bagi memberi kemudahan kepada para pelajar. Antara laluan baharu yang dicadangkan merangkumi penerbangan dari Kuching ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ini bakal memudahkan pergerakan serta membolehkan anak-anak Sarawak dan pelajar semenanjung berulang-alik dengan lebih selesa. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran penerbangan sulung Air Borneo, laluan Kuching Kuala Lumpur di Kuching hari ini. Kampung Empilah Hilir As-Sajaya terus mengharumkan nama Sarawak selepas terpilih mewakili negeri ke peringkat kebangsaan bagi anugerah Desa Madani yang berlangsung di Jangka Pahang. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, kejayaan tersebut merupakan hasil kerjasama, komitmen dan tanggungjawab yang ditunjukkan oleh kepimpinan dan penduduk kampung berkenaan. Jelasnya, pencapaian Kampung Empilah Hilir turut turut menyalahkan keupayaan komuniti luar bandar dalam memanfaatkan potensi setempat serta mengetengahkan identiti dan keunikan kampung sehingga mendapat perhatian di peringkat nasional. Beliau berkata demikian ketika mengadakan sesi ziarah santai bersama warga kampung Empilah Hilir. Beliau berharap kejayaan ini menjadi inspirasi kepada kampung-kampung lain di Sarawak untuk menceriakan kawasan, menyalahkan keunikan setempat dan memperkukuh pembangunan komuniti.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Persidangan Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 akan menghimpunkan penggiat industri halal, pembuat dasar dan usahawan dari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam dan Kalimantan Indonesia bermula esok hingga Khamis ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, BIHAS 2026 merangkumi persidangan antarabangsa serta expo dan pameran di Tebingan Kuching yang dijangka menghimpunkan lebih 400 peserta. Pembentangan melibatkan 12 negara serta 133 pempamer produk halal menerusi 6 pavilion utama. Program itu dianjurkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak. Beliau berkata demikian dalam rancangan Selamat Pagi Sarawak, terbitan Sarawak FM pagi tadi. Justru, usahawan dan peniaga di Sarawak diseru menyertai BIHAS 2026 untuk meneroka peluang baharu industri halal dan mendapatkan maklumat pensijilan halal. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu bilangan usahawan di Sarawak yang memohon serta memperoleh pensijilan halal terus menunjukkan peningkatan. Katanya peningkatan itu didorong oleh proses permohonan yang kini lebih mudah, iaitu secara dalam talian dengan dokumentasi yang lebih ringkas. Beliau menambah peningkatan tersebut turut didorong oleh pelaksanaan promosi dan jerayawara di seluruh Sarawak oleh Bahagian Pembangunan Halal Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dalam pada itu, kaunter khas pensijilan halal turut disediakan sepanjang penganjuran Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 yang bermula esok di Tebingan Kuching. Ia bagi memudahkan lagi usahawan mendapatkan maklumat serta khidmat nasihat berkaitan permohonan sijil halal. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya mematahkan dua cubaan menyeludup masuk dadah bernilai keseluruhan RM1.32 juta melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching. Turut ditahan dua lelaki warga tempatan. Pengarahnya Datuk Nurizan Yahya berkata kedua-dua kes berkenaan dikesan sepasukan pegawai cawangan narkotik menerusi pemeriksaan terhadap bagasi penumpang dari Johor Bahru pada 9 Julai lalu. Bagi kes pertama, kira-kira 9.10 malam, seorang lelaki tempatan ditahan selepas cuba menanggalkan teg bagasi untuk mengelakkan identitinya dikesan. Hasil pemeriksaan menemui 13 bungkusan teh Cina mengandungi dadah jenis metafetamin seberat 13.2 kilogram bernilai RM660,000. Kira-kira 10 minit kemudian, seorang lagi lelaki tempatan ditahan atas taktik serupa. 13 bungkusan teh Cina berisi dadah metafetamin seberat 13.178 kilogram serta 83 biji pil eramin, 13.178 kilogram serta 83 biji pil eramin 5 dengan nilai RM660,560 turut dirampas. Kedua-dua suspek kini direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Nurizan Yahya bercakap pada sidang media di Kuching. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai hari ini menerima kunjungan hormat daripada Ketua Majlis, Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang baharu, Datuk Dr. Nelson Ilyan Mesat. Kunjungan bertujuan mengeratkan jalinan kerjasama antara kepimpinan kerajaan dan institusi adat negeri sebagai usaha memperkukuhkan pemeliharaan serta pembangunan adat serta pembangunan adat natif di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilian dilantik sebagai Ketua Majlis MAIS pada 13 Julai lalu bagi menerajui badan tersebut untuk tempoh 3 tahun. Pertemuan itu turut membincangkan penganjuran Simposium Adat Iban yang dijadualkan berlangsung pada September 2026 di Sibu. Program ini bakal menghimpunkan kira-kira 300 peserta yang terdiri daripada Ketua Masyarakat, Ketua Kaum Iban serta Wakil Agensi Kerajaan Negeri. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Airborne lakar sejarah penerbangan sulung Kuching Kuala Lumpur dilancarkan hari ini. Penubuhan Airborne Airways jambatan penting hubungkan Sarawak. Kampung Empilah Hilir wakil negeri ke anugerah desa madani peringkat kebangsaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Frequency Sao FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.36 petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas Maghrib 6.38 petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi Maghrib 6.41 petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu Maghrib 6.43 petang. Untuk zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song Maghrib 6.48 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darussarike Jula Bintangor dan Rajang Maghrib 6.49 petang. Seterusnya zon 6 Gabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Suratok Roban dan Debak Maghrib 6.49 petang. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam Maghrib 6.51 petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.54 petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni Mahabah. Memusik jiwa.

0: Di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 8,014 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei tahun ini, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara. RUU itu akan memperkukuh aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan jenayah siber di samping meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan pusat perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan. Beliau berkata, hasil dialog bersama agensi, NGO dan pemain industri haiwan peliharaan akan dirumuskan dalam kertas cadangan rasmi untuk dikemukakan kepada kerajaan bagi tindakan lanjut. Polis melahan 12 lelaki dipercayai terlibat dalam pergaduhan di sebuah restoran di Taman Daya Johor Bahru awal pagi tadi. Ketua Polis Johor, CP Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, semua suspek ditahan antara 10 hingga 11 pagi di sekitar Taman Setia Indah. Permohonan reman terhadap semua suspek akan dibuat esok. Di Sungai Petani Kedah, seorang lelaki warga emas maut selepas van dipandunya terbabit dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan di Batu 34, Jalan Jeniang, Bukit Selambau. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Hanyan Ramlan berkata, mangsa berusia 60 tahun maut di lokasi kejadian selepas tersepit di dalam van. Kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah trailer terbabas ke laluan bertentangan sebelum merempuh van dan sebuah kereta. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang cedera selepas Ukraine melancarkan puluhan serangan drone ke wilayah Moskow. Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov berkata, tiga daripada mangsa yang cedera adalah warga China. Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin pula memaklumkan 85 drone berjaya ditembak jatuh ketika menghampiri wilayah itu. Serangan turut merosakkan beberapa rumah persendirian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Frequency Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz. Kita
1: Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.50 minit malam. Untuk zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.53 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.56 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.57 minit malam. Zon 4 Igan, Oyak, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 8.2 minit malam. Manakala zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 8.3 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 8.2 minit malam. Untuk zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, Isyak 8.4 minit malam. Dan yang terakhir zon 8 Kuching, Siburan, Bau Ludu dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.8 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni.
3: Kenapa tak jumpa? Acah! Acah! Masih tak jumpa? Saya dah jumpa!
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
4: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
7: Frequency Sarawak FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain Tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarah FM. Baik, kita terus dengan perkongsian daripada Selmah Jeman. Assalamualaikum BJ, selamat malam. Dan terus mendengar Kak Asram menerusi Gatra minta lagu Zamani Gerimis Mengundang. Lepas ini daripada Mahani, salam Gatra. Mengada kesempatan boleh putarkan lagu Hafiz Soeb Terus Bersinar. Terima kasih dan happy konti. Jarod FC requestkan lagu Pengemis Cinta daripada kumpulan Ella. Jadi untuk jam yang kedua, Kelak Asram akan selitkan lagu kita, okay? Serifan Infah Syed Akil, tiada yang lebih membahagiakan kita jika dikelilingi oleh ramai kawan. Semoga terhibur, minta lagu Cinta Memekar di Hati daripada kumpulan UKIS. Masnah Loso Fitrah Nyanyian Hijrah Yahya. Seterusnya kita ada pengungsian daripada Rashid Aidi, Luka Lama Terguris Kembali atau Noktah Terakhir daripada kumpulan Elikes. Okey, kita terus dengan lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Semuanya menerusi Gatra.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

Jom, anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan kuap. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penyawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta keteteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metafetamin serta 83 biji pil Eramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwar yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang dikawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

Home. Anda dijemput hadir untuk bersama-sama turut serta dan memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2026 di Bandar Sibu bermula 20 hingga 22 Julai 2026. Pelbagai pengisian acara sambutan Hari Sarawak 2026 antaranya Majlis Kesyukuran dan Program Keagamaan, Unity Walk bersama TYT, Program Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di UTS Sibu, jualan produk makanan tempatan di Sibu Kitchen serta kemuncak acara Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat pada 22 Julai pukul 8 malam bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Selamat Hari Sarawak, Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM

0: anda pendengar setia Sarawak FM. Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Air Borneo dibangunkan secara organik sasar jadi pemangkin ekonomi Sarawak. Sarawak rancang tambah pesawat ATR baharu untuk Air Borneo Airways tahun depan. Penubuhan Air Borneo pencapaian membanggakan bukti keupayaan industri Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Air Borneo akan dibangunkan secara organik sebagai syarikat penerbangan strategik milik Sarawak. Ini bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri dengan aspirasi menjadi pemangkin transformasi seperti yang dicapai Emirates di Dubai. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Air Borneo akan berkembang secara berperingkat dan menjadi antara sektor strategik dalam industri perkhidmatan Sarawak. Beliau berkata pengalaman melihat pembangunan Dubai yang dipacu oleh Emirates menjadi antara inspirasi kepada hala tuju Air Borneo. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian penerbangan sulung Air Borneo bagi laluan Kuching ke Kuala Lumpur di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Premier turut memaklumkan pesawat ATR sedia ada akan digantikan secara berperingkat dengan pesawat ATR baharu yang lebih moden mulai tahun hadapan. Konfigurasi kabin juga akan dipertingkatkan bagi menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih selesa. Dalam pada itu, penubuhan syarikat penerbangan Sarawak Air Borneo Airways menjadi jambatan penting dalam mempertingkat kesaling hubungan udara negeri ke pelbagai destinasi. Selain kekal menghubungkan perkhidmatan udara luar bandar RAS, perkhidmatannya kini diperluas menjadi penerbangan terus ke luar Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, selain laluan terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo bakal memulakan penerbangan antarabangsa ke Singapura bermula Rabu ini. Jelasnya, kemudahan pengangkutan udara ini penting bagi menyokong serta merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi Sarawak selain perkhidmatan perkapalan di pelabuhan. Ini sekaligus mempromosi ekonomi Sarawak dengan lebih efektif dengan adanya jaringan perkhidmatan udara. Beliau berucap semasa melancarkan penerbangan sulung Air Borneo bagi laluan Kuching Kuala Lumpur di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Sarawak berhasrat menambah beberapa pesawat baharu jenis ATR bagi syarikat penerbangan miliknya Air Borneo Airways tahun depan. Perkara itu kini yang masih dalam peringkat perbincangan bertujuan bagi menggantikan pesawat sedia ada yang telah lama beroperasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, konfigurasi dalaman pesawat baharu itu dicadangkan diubah suai menyerupai ruang penerbangan kelas pertama. Selain itu, ia turut menawarkan kadar tambang berpatutan khusus bagi memberi kemudahan kepada para pelajar. Antara laluan baharu yang dicadangkan merangkumi penerbangan dari Kuching ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ini bakal memudahkan pergerakan serta membolehkan anak-anak Sarawak dan pelajar semenanjung berulang-alik dengan lebih selesa. Penubuhan syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo merupakan satu pencapaian membanggakan. Ia bukti keupayaan negeri ini dalam membangunkan serta mengendalikan sebuah industri yang teknikal dan kompleks. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Mohamad Abu Bakar Marzuki berkata, pelancaran penerbangan sulung laluan Kuching Kuala Lumpur itu menjadi lebih bermakna menjelang sambutan Hari Sarawak. Beliau yakin Air Borneo akan terus berkembang dan melebarkan sayap untuk mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang. Dato' Amar Abu Dato' Amar Mohamad Abu berucap pada Majlis Pelancaran Penerbangan Sulung Air Borneo laluan Kuching Kuala Lumpur di Kuching.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Persidangan Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 akan menghimpunkan penggiat industri halal, pembuat dasar dan usahawan dari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam dan Kalimantan Indonesia bermula hari ini hingga Khamis. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Bihas 2026 merangkumi persidangan antarabangsa, ekspo dan pameran di tebingan Kuching yang dijangka menghimpunkan lebih 400 peserta. Sebanyak 12 buah negara dan 133 pempamer produk halal menyertai pembentangan kali ini yang ditampilkan menerusi 6 pavilion utama. Justru usahawan dan peniaga di Sarawak diseru menyertai Bihas 2026 untuk meneroka peluang baharu industri halal dan mendapatkan maklumat pensijilan halal. Beliau berkata demikian dalam rancangan Selamat Pagi Sarawak terbitan Sarawak FM. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu bilangan usahawan di Sarawak yang memohon serta memperoleh pensijilan halal terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan itu didorong oleh proses permohonan yang kini lebih mudah, iaitu secara dalam talian dengan dokumentasi yang lebih ringkas. Beliau menambah ia turut didorong oleh pelaksanaan promosi dan jeraya wara di seluruh Sarawak oleh bahagian pembangunan halal Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sempena penganjuran Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 hari ini di Tebingan Kuching, kaunter khas pensijilan halal turut disediakan. Ia bagi memudahkan usahawan mendapatkan maklumat serta khidmat nasihat berkaitan permohonan sijil halal. Penglibatan aktif golongan belia dan komuniti setempat terus diperkukuh sebagai rakan strategik dalam menyokong agenda pembangunan lawas. Ahli Parlimen Sibuti, Dato' Lukanisman Awang Sauni berkata, pembangunan sesebuah kawasan tidak hanya bergantung kepada pelaksanaan projek kerajaan. Sebaliknya memerlukan kerjasama serta penyertaan aktif masyarakat dalam menjayakan agenda pembangunan. Beliau berkata kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap pembangunan lawas, termasuk memperkukuh kemudahan kesihatan, infrastruktur serta mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap semasa merasmikan Karnival Armada Pemuda PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Tambahnya, golongan belia dan wanita perlu terus diperkasakan kerana mereka merupakan aset penting dalam pembangunan masyarakat serta mempunyai peranan besar menyumbang idea, tenaga dan kepimpinan demi kemajuan kawasan. Sedikit berita sukan. Kuching City FC, KCFC optimis mengharungi saingan Liga Super musim 2026-2027 dengan kekuatan 30 pemain menerusi program Tour of Sarawak. Seri jelajah itu merupakan sebahagian daripada persiapan pramusim skuad berkenaan. Ketua jurulatihnya Aidil Syarin Sahab berkata, pasukannya tidak mahu meletakkan sasaran terlalu tinggi, sebaliknya berazam memberikan persembahan terbaik dalam setiap perlawanan. Beliau ditemui media pada program Tour of Sarawak Kuching City FC, KCFC di Miri. Tambahnya, KCFC akan kembali ke Kuching Jumaat ini sebelum berlepas ke Chiang Mai, Thailand bagi menjalani kem latihan selama 2 minggu. Saingan Liga Super musim baharu dijangka membuka tirai sekitar Ogos atau September ini. Untuk rekod, KCFC mencipta sejarah apabila muncul naib juara Liga Super musim lalu. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Air Borneo dibangunkan secara organik sasar jadi pemangkin ekonomi Sarawak. Sarawak rancang tambah pesawat ATR baharu untuk Air Borneo Airways tahun depan. Penubuhan Air Borneo pencapaian membanggakan, bukti keupayaan industri Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: 100.3.
1: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
0: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Dimulakan dengan isu kandungan berunsur 3R, agama, kaum dan institusi diraja. Membabitkan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan seorang individu dipanggil bagi membantu siasatan dengan kerjasama PTRM. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM500,000 atau penjara hingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan yang juga Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Cadangan membina sebuah tangki air sementara di kawasan Kem Terendak Melaka diusulkan sebagai langkah sementara untuk mengatasi masalah berkenaan air di dalam kem berkenaan. Esko Kadan Negeri Dato' Rais Yassin berkata, projek pembinaan dan naik taraf sistem retikulasi air di kem itu sedang dijalankan dan dijangka siap pada April 2028. Gangguan air yang berlaku baru-baru ini berpunca daripada kebocoran paip utama di Sungai Udang dan menjejaskan berkenaan air kepada 2,000 penduduk di dalam kem tersebut. Di Sarawak, seorang lelaki ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Kampung Tabung Sungai semalam. Kata Polis Daerah Bau, pemangku Superintenden Muhammad Haidi Irahman memaklumkan mangsa yang ditemui adiknya itu dikenal pasti sebagai Jerome Ringgit, 50 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.